0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knoj.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să zic că cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.